Өзі байығаннан кейін Бусара қоңшыларын ұнытып қалбады. Ал өзігінен қыштақтағы қалықты жұмышқа орындашу жұмыш орды менен қамдады. Азыр ошол қыштақ жана айланадағы 5 қыштақ тұрғынын қабылдап, тұрықты жұмышқа орындаштырды. Алардың ар бір өнің айлық керешесі 2000 юандан 3000 юанға чейін болды.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолып бұрталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрілгілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрілгілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметрлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі бері бізге даярдалған жағымдырларға құлақ

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханың озот жүрілгөлі маданиятын өршітіп, мұрас керді қылалы.
3: Бір түп тарақтың жалпы түшімін тұрықтандырат. Думин чауымындай деді. 2025 жылы біз тұрақтандырған өлчөм ар бир түп тарақта 508 тал мөмө калтыруу эле. 2026 жылы дагы ээлүүн азайтмакчы болдук. Мөмө берүү ченемин азайтканда анан жакшы сапаттуу мөмөлөрдү азыктык курамдар менен чордондоштуруп камдап, алманын диаметрин 9 сантиметрден ашырып, мөмө оорлугун 300 граммдан ашырып, өзгөчө даражалуу мөмө өлчөмүнө жеткирүүгө чыныгы кепилетти кылууга болот. Ал оргасын колдонуу чечек жана мөмөнү шалаңдатуу менен гана чектелбейт, дагы даракты шалаңдатуудан башталат. Думин чаумындай деди. Мурда армо жерге 33 түп дарак отургузулчу. Дарак чытырман өскөндөн кийин шамал өтүшпөй, күн нуру жеткиликтүү түшпөгөндүктөн алманын сапаты жакшы болбойт эле. Жакын жылдардан бери көмөктөштүк кооперативибиз арт-артынан дарактарды шалаңдатты. 2024 жылы кышта эле мөмөлүү дарактын 20% кесип жибердик. Думин чоо мындай эсеп жасады. Дарактардын шалаңдатылганын көрүп, жүрөгүбүз ачышкан болсо да, бирок оюнум аябай көрүнүктүү болду. Мөмөлүү дарактардын аралыгы чоңойгондон кийин бактын тыгыздык даражасы төмөндөп, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты зор даражада жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыянын азайтып эле калбай дагы, ар бир жалбырак күн нурун толук шимире ала турган болду. Бүгүнкү күндө үл көрсөтүү багындагы алманын моо башындык түшүмү 3 тонна айланасында туруктуулашты. Караганда мурдагыдан 2 тоннага жакын азайгандай көрүнсө дагы, бирок өзгөчө даражалуу мөмө салыштырмасы 90% ашып, алмалары чоң, дагы да таттуу болду.

0: Керегілі мәдениет бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бір деп, құлпырып біле ачат.
1: Керегілі мәдениет бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жа.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматтуға армандар. Еме, Мәметі мен Әметтің атқарсындағы бір талгүл деген ұйғырша елді кірді оқыңыздар. Бұларда Дарияның арқы өзінде бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

сөйік тұғармандар. Ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олдығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты оқырмандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озоты жүр.